bio si hrabar kao mrav, bio si, bio si krval sav, bio si, bio si marljiv kao lav, bio si, bio si točan kao sad, bio si, bio si ne više tako, ne više tako mlad, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si iskusan borac, bio si, bio si topao drug, bio si, u napadu bio si vješt, bio si, u odbrani bio si prvi, bio si, nije te bilo strah, bio si, nisi se bojao krvi, bio si, bio si, bio si. Bio si. Bio si oštar kao pas, bio si. Bio si vjeran kao nož, bio si. Bio si hladan kao med, bio si sladak kao led, bio si. Bio si, bio si, bio si, bio si.

predivna zelena brda. Reka nemirna, krivudava brza, vazduh čist,

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć